0: 提供安置狼果东安尼多纳西了自容狼果大用给西在亚布马耶纳其让卡罗千天西了自容啊提供安置狼果拉记者亚布图那样狼果起捐家里尼人一级西摩东那其让车当点别卡罗瓦西卡拉银狼果大用的在哪撇他
1: 今年王朝电别电视观众局其让给今年人一级狼库拉大用切当内狼库拉去路拉拉捐学我就特拼图拉今年其让给狼库拉农坦乱了春中切当内可乐是不是切当说狼库拉东格给军事铁天道抗力用途他的其让给三星别李前迪尼今朝天这列前给南西列前狼库拉大用谢天意
2: Thank you.
3: 논의제
2: 그
1: 콜샤제 따서셔리기 디나노르 겸티미
0: 로레세
1: 딘제지다 디시아르샤기나 디나 단단단조 뉴엔 콜로디니야 딕스 겸데네야 베리 숙첨부기 그리
0: 로레스레세
1: 노 딘제지샤
0: 디니
1: 계시쇼직 격해쉬는 슬런딩웨이 콜로레아 따탄데 콜로 탄데 살리아 스미아지오만데
0: 데티 양스 과야 도안
1: 어 라 티겹제 티겹스는 타코 타란 베샤이나 다이키란조 런닝제 담나 틱스 자라루야다 양고 랑가 가사갈 신주 콜렉스 요루르 디 단데 코레 체시란 제나나서 로직제 질레란 트니나 로리아 개개슈는 슬륜 띵웨스 어디제 소그리
0: 로리스네스
1: 다디 스웨는 캔란노 단 듄 콜로리아 숙첨복다 다스 경교마리 갸블로이네야 콜로나 야멘 나로드 지고 세제디 야멘 칠로 지고 세제디 기디 코뇽부 사마도야다 딘데나 어디인지 소그리
0: 레스레스
1: 양생스 따야지르자기
0: 어 레스엘로
1: 민체네 다 나나조 라과르도 타른 보조니디르샤 양고 규릉부다나 켐루라 자라루 니시르즈네
0: 어 코데세산에디아 샤드갈리아 데도 뎀도르발 하수 요르도 요민도 딘제 다야드르반기라 민체디 임바 차샤네 넘경 하나조 지다 살랑코르다 군스디 참바 콜루토네 슈빈탄데 지주게네 슬런 띵웨스디 양스 코야 도와기라 로디 케치링신의 최용고르 와기라 로 리스잉기라
1: 더디네 기라 디르샤 베샤네 겹로콜로 초디네 모두 드라메다 슈다 네 경케케 구마레
0: 아 레스
1: 어디 글레글레 장나 저 베샤는 콜로디 공리 치추제 저토이나 아코 쇼직 저거 다데네 티니스네 저디리
0: 아 레스
1: 겹로 조선 대화 만들어지 하나스데 라과르도 예연이 자로 지단의 공리 티니 Logis na lo lo jari suyab ni yaw dhul.
0: Oh, les, les.
1: Deya kong chenpa kya ma ril.
0: Oh,
1: les, les. Oh, les,
0: les.
1: Hana nga na kong dhul. Oh, tanda darjadi tong ming hang. Di suyab na, di kolo ril kwa mni shu zir ril.
0: Les, les. Oh,
1: limu kya pshu li suyab na, dix kong chung wa ril.
0: Oh, les, les. Di yin yang tona cha wa yu prwa gila.
1: Les.
0: Lo, lo, les. Gila tanda kolo tegi da gung shi jir. Siyabay shu li ya tanda nga diya chua shu bin gila nga nang zu da kolo
1: 푸시오마르엘라 콜로마 녀르디르와 녀르디드즈는 언어서 다 직종셔도 매비지 지부치아디리 디갸자디리 달학바르도 언어서 탄다 모르 망고지 탄다니 권수 하나 언어서 CEO 문제 탄다 고주지지 고나로디 고심녀랑 탄다 앵규시 디오다가 요리기라 콜로페차는 콜론디윤리 앙장 카셰딘데 요르 탄다 니니 응아제 디기리아 양 텐다제 드네 양 딘데 응급중에 양아스 양 좁게 죽고 니슈 소즈 콜 시종게 코디
0: 푸디 맞아 맞아 응 레세 푸디 맞아
1: 지단은 망치하신 안 나타나 저 앙장 당분이 숨버스 된다는 저 콜로프게 왜 간데 추투셔리 숨버디 유 말이 어
0: 레세
1: 숨버디 유 차스는 양 디 차자리
0: 不
1: 차자리
0: 로로 레세
1: 전용 민한 거나 저 지단에 니다 차간에 니다 차게 차듄데 버루리
0: 다디 갑다
1: 어 갑다 안 듄이네 양 캘렉스 요리긴라
0: 아 레레스
1: 듄데 마요리
0: 어
1: 갑로드 푸차리 모두 강가 다리 앙잔 락버도 베샤이나 듄데야 니다 차가 겸 갑로르 니다 차두 니다 차듄 인디슬리리
0: 레세
1: 티케 구그리긴
0: 로로긴라 응 나주 다 남규 칼로와 수수 kisi di tiyan liyaan jay gyun si dinjay maa xinbi si chay jay da langa gan dhudu samba dinjay pu mewe ne dhudu dinjay du asam sa jay jay shio ge lam su ge dinjay langko nyam su dinjay liyaa chin jay jay su su pu gyaa xinbi si chay vina kashi ege la da langko nyam su gan jay jay chabu da jay yindu samba su su pu gyaa su duwa la jay yindu samba di pu gyaa yaa ge chay si di chay ling chay yaa di yaa dun ge di tengi gyaa la su yaa nanda ni chang gani ni chay gyaa su mu jir vay la
1: la di
0: lo in gyaa
1: di na lo le tanda ge la di ri shal moto pe shaa shan chay yaa da dik zi yaa Dina yang kelex kyuri.
0: Oh, zhi zhi.
1: Chanyom ta denye dina jitang zhi zhi.
0: Lese yang.
1: Ta cishir andi pechana yang modena lo mimang loge ki kyuri.
0: Oh, zhi zhi.
1: Mi loya mangoy na yang put diksari. Lakwardo yegun ge kye yori.
0: Lese.
1: Tanda na zu yaga na pu lex ma yori. Ma ge guri.
0: Chose
1: to yin za. Lakwardo ta pechashana nyutushu lam gang nda Austro nene yanti putiks nam gune mats tsa nize sumze maache ne yagwa yore
0: jina Kares
1: na nga zu tanda nyutushu lamda ande gyurung buchim na ya kolo ya pu tsar tukur
0: yagwa Lese lo
1: Koy na lo tsabu chaaji yo
0: Tungi rung buchi gyugu du zambar wa Tsabu chaaji yang pu dili ya lese di
1: chibi ba Diks tot tukur
0: Lese lo lo
1: No
0: Lese gila sebi shira chungus to jena la
1: Lese
0: Lo Ani nga zu ti rungi da gyo ne tanda dira ba la Lang koi kolo
1: ᱡᱮ chakien wala ri ta chitane nga nanzo tanda tongki nalo langa mangcha di modelex kyo dhuri di karayas na langa ngoyo nante nanda langa nyingja lo ki thwa ri kila
0: shio
1: yin yon leks ma yori
0: nga
1: zo duus te tuyo nao mimisho modetane dhuri chitane yon ngo cha kienjan shio dhuri
0: di
1: langa khor ta ri
0: kila ta chundu
1: ta tinte
0: ki zhuk chun tinte liya
1: kongsi nambar ba Tukste ene ngu se tiyo mebse, tui leks yu,
0: yeyong,
1: reel.
0: Lese.
1: Na nanzu langa desali ya chikta moto, nyutu da nde ene peru ina tanda nanzu. Ta ceshi ranchi ene diriki la, mi sumne tohu peru liya, kirtu jotu uri.
0: Lese.
1: Moto di ta chitan kyo mebe chakken wala. Ta pesha ene lakpa lebe nye,
0: kirtu jotu. Lakpa lue chiche tamba chesha bhi ne rwe kila.
1: Mi sumne tohu peru li kirtu jotu.
0: An dine wo yor chunye sra chikta wala, dine
1: cha ki kala. Rīl, yīnā, cēshī rān lōndi yōrī. Mī sūm yā yuē cāsū na, yīnā sū lakpa lēcā kato chēm na, mōrta tī jitān nē, tā kā chī kion yō mā rī.
0: Tā chēn tī kōlo nē tān tī yā kio mē bā, tī ndi shūng kōr bē yā.
1: Rīl, yīnā sū tā tī sī rā lō, shō rā pāo piān, shō chī kī lā shō rā tī.
0: O
1: tī yā tī rī chā kī lā, sī nū tī ngwē kī nā lō chī kī rī chā lō.
0: Gā
1: blō tī yā nā sū tā ndā kōlo sā yā chē, dī yā nā kōlo yō rā yā chī mē bē,
0: shō
1: kāp chō shō yā chī. O tī yā nā yā, tī ndā shō rū tō nā, yā tī chā yā nā sū sī nū tī ngwē chō chē, kōlo chī tī ngwē chō chē, tī chī kī. Koyo tanda kiyo nda mebi cha
0: dhuwa. Oh, kolo di tata dedo de mendo daya di chesi cha dhira wangila.
1: Zil.
0: Lo, lo, lese.
1: Lo. Di chiri cha ngila.
0: Lo, gila, lese, lese. Lo, tosi che gila. Ani nga nanzu le chen juk dhira gama nyi zam chi ma si mendo. Ani taringi nga nanzu jimjui teri siwe nangsi. Langkor da gyun siwe le chen di ina. Taringi chiri nangkyo nga nanzu shu zam taa sha na shi wangila.
1: Lese.
0: Lo, lese. Ani senpo lenge taring chawa yao shira mendo sungu du wen che zan. Senpo lenge sensi nambi gyurim na lo liya. Mātrop tā tīng chā chūngbē sā chēvī nā guāngsī nā rō nā shūgī yī ngā nā zū chāwā tī nā mūtū rīmshī lēk chū shū chī chē jī mē sā wō kī sā mī mā kī shok bē tē tōng khā nā rō lī yā nī lēngkē tā jē chōg jī nī nām lēngkē shū tīng chā gō lō
1: shū tīng chā gō
0: lō tā chī kī lā